0: nga ni ala ye nɔgɔya kɛ olu ye ka fɛn di u ma u b'u muso kɛ fila ye u b'a kɛ saba ye u b'a kɛ naani ye n'a mɔ o tuma na anw jɛgɔnɔw u ye an filipin na wa u ma an filipin na
1: filipin na
0: u ye an nanbara wa u ma an nanbara
1: u y'an nanbara
0: n'a mun